0: Cardi Vips eller ska jag visa tits?
1: Summer days. I love the summer.
2: Summer. Drop it. Det är sommar.
3: På MP3.

0: barbecue. Baby, lugn dig, kamera, vi dricker som på karneval.
1: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan, men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag, men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint, eller du kan komma.

En och en av gången ni kan chatta i käften på varandra, please, please. Gör det go, gör det beast, jag krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhängig av No Music Friday. Dere fick en kaka av platesällskapet då. Dere hade streamat bra. Det drick kul, 2010, de sa till mig, jag har på en peak, bro. Det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då. Det är 70 år, 70 år sedan då. Det är 70 år. Sia Silo, hur från sex och singel liv, gammal high five.

till det norska landslaget. Jag vill bara minna på att inboxen min den är öppen, så det är bara att sända mig en melding. Men du gör det så lurar jag lite grann på vad slags nattmat plejer du att gå för? För att jag gick hem igår från Slottsparken så var alla städerna som säljer mat stappa med folk. Var är det du går när du ska ha dig en matbit? Sänd melding i appen NRK Radio.

MP3. Finns det någon kärlek för en sommar? En som mister sig every night. Förtjänar alla, förtjänar alla. Jag har begynt att inse att

Ting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätt begynt att ösa ner?